0: Nyen-nyen tu je kelak bin ngena. Bin hilang tu tengah cari itu nak sedang ngalak bunga itu. Ye Bu Yan tu itu.
1: Ni Bu Yan Rodron.
0: Bu Yan Rodron.

0: napi silo napi ni
1: kesan silo jalan tata.
0: Nah sana makin wenten ke bawasan silo kaping sat kaping 6 niki ngiring tata san puniki.